0: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih noća.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sunja.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, 7 sati i 2 minute na satu našeg sponzora Belom Ioniksa. Subota je stigla, vrijeme je za buđenje, za prvu jutarnju kafu i ono lijepo vikend raspoloženje koje ne mora nigdje požurivati. I ovog jutra zajedno krećemo nove radne pobjede, bar oni kojima je ova subota radna. I ove subote jutro bez teških tema, bez opterećenja, samo lagano jutro, dobra muzika, zanimljive priče i društvo koje vam pravi dok se onako vi razbuđujete. Ako ste već na nogama, dobro vam jutro. Ako još uvijek pregovarate sa jastukom, imamo razumijevanje i za to. Naravno, pozdravit ćemo našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac i sve vas koji ste uz 39-ke, naravno i uz našu internet adresu radiobet.eu. Neka ova subota počne uz osmijeh, dobru pjesmu i dobru energiju. Želimo vam dobro jutro, miran početak dana i vikend baš po vašoj mjeri. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama. Nakon pozdravnim pjesama saznajte kako vas vrijeme danas očekuje i narednih dana. Kakva je situacija na putevima ovog jutra, na graničnim prelazima, imali zastoja i čekanja. Naravno, sve ćete to saznati ukoliko ostanete uz jutarnji program Bet Radija. Još jednom, dobro jutro.
7: Bet Radija.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma? Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: I vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Prva informacija je o vremenu. Ovo jutro, ova subota, 5. septembar, u Gradačcu osvanula sunčano. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 19 stepeni, a sponsor termometra je Salno namještaje Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 66%, dok vjetar puše 8 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slabo umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 31 do 38 stepeni Celzijusovih. Što se tiče nedjelje, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. Ponedjeljak, 7. septembar, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu i do 37 stepeni. Što se tiče utorka, 8. septembra, sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 37 stepeni. Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana preporučivo je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će biti vruće i sparno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, posebno na izletištima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Kakva je prohodnost puteva ovog jutra u našoj zemlji? Saznajte u nastavku našeg jutarnjeg programa. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do krađih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašvam, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajeva Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidin je dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas u 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti R443 Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izadžić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za ovu subotu, 5. septembar, iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 Keret, Banović i od 8 do 9 Podgorje. Sapna od 8 do 9 Munjača. Deočak od 8 do 9 sati Omerovići. Policija Brčko distrikta najavila je radarsku kontrolu od 15 do 17 sati Donji Brezik. Jedna mala napomena da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Pa eto, ukoliko imate informacije o nekoj situaciji na putu, uočili ste radarsku kontrolu, saobraćajnu patrolu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici. AD Prestige Studio Gradačac, Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trostojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?

5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1 3,80, keks Moto Kakao 288 grama 2,25, graševina Kutjevo 1 litar 9,45, kafa Brazil 500 grama 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma 11,40.

0: Marketing Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije, mliječni proizvodi iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Vama dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 22 stepena, sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subota i nekako baš subotom jutarnja kafa ima drugačiji ukus, možda zato što se pije malo sporije, bez gledanja na sat i bez onog hajde moram krenuti. Zato je vrijeme da uživate uz jutarnju kafu koja ne služi samo da vas razbudi, nego i da na trenutak zastanete. E sad, onako za jutarnje razmišljanje, šta je ono prvo što uradite kada otvorite oči subotom? Da li odmah ustajete, pravite kafu, provjeravate telefon ili ono jutarnje buđenje odgodite na još 5 minuta i to još 5 minuta uvijek završi u pola sata ili sat. Ukoliko danas ne radite, nemojte žuriti, popijte svoju kafu na miru, uživajte uz jutarnji program Bet Radija i poklonite sebi malo vremena, jer vikend je tu da barem na trenutak usporite i neka vam ova jutarnja kafa bude početak jedne lijepe subote. Mi svakako nastavljamo uz dobru muziku, onako pravimo miks za svakoga po nešto, malo starije, malo novije, lapsus oprosti. Noćima krao, pa sam u tvojim očima pao. Vama još jednom dobro jutro.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo

2003. godine na 5. septembar, u vrijeme požara koji je izbio tokom pobune zatvorenika u kazneno-popravnom domu Dubrava na sjeveru Kosova, 5 lica poginulo, a 6 je bilo povrijeđeno. I za kraj još jedan događaj koji je obilježio 5. septembar. Hunter Biden 2024. godine, sin američkog predsjednika Josepha Bidena, izjasnio se krivim prema optužbama u vezi sa federalnim porezima. I to bi bile naše male vremenske razglednice za ovu subotu. Zanimljivo je kako jedan običan datum može čuvati toliko različitih priča i uspomena. Se vraćamo našem subotnjem jutru, a prošlost ostavljamo tamo gdje je i mjesto iza nas. Nastavljamo uz dobru muziku i još ljepše vikend raspoloženje. Slušamo Anu Nikolić i Rođendan. A ukoliko ste rođeni na 5. septembar, ukoliko danas slavite rođendan, neka vam je sa srećom. Puno zdravlja, sreće i ljubavi od srca vam želi dežurna ekipa.

Jaj od 3. do 6. septembra, crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke, sok Takovo, 1 litar, marku 35, omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. I vrijeme je za kutak zdravlja u našem jutarnjem programu. Ovog jutra pričamo o paradajzu. Paradajz je gotovo nezaobilazan na našoj trpezi, posebno tokom ljeta. A da li ste znali da nije samo ukusan dodatak salati? Zahvaljujući velikom sadržaju vode, može doprinijeti hidrataciji, a donosi nam i vrijedne vitamine, minerale i antioksidanse. Otkrivamo zašto paradajz vrijedi jesti svaki dan, na koje načine ga najbolje pripremati i šta se krije iza njegove crvene boje. Paradajz je bogat vodom, vitaminima i biljnim spojevima, a zbog malog broja kalorija lako se uklapa u različite obroke. Paradajz sadrži vitamin C, kali, folat i vlakna, a posebno se izdvaja likopen, biljni pigment koji mu daje karakterističnu crvenu boju. Količina likopena može zavisiti od sorte i načina pripreme. Zanimljivo je da se ovaj spoj u kuhanom paradajzu može lakše iskoristiti nego i sirovog, posebno kada se paradajz priprema uz malu količinu masnoće. Osim crvenog, postoji žute, narandžaste, zelene i druge sorte paradajza koje se razlikuju po okusu, boji i sastavu. Paradajz se može jesti svježu salatama i sendvičima, ali i koristiti za pripremu umaka, supa, različitih kuhanih jela. Zbog visokog sadržaja vode može doprinijeti i ukupnom unosu tečnosti. Stručnjaci uglavnom preporučuju raznovrsnu ishranu bogatu povrćem, voćem i drugim namirnicama biljnog porijekla, a paradajz se lako može uklopiti u takav način ishrane. Zato ga ne treba posmatrati samo kao dodatak salati. Paradajz je svestrana namirnica koju možemo koristiti tokom cijele godine. Eto, tako smo saznali da paradajz nije tu samo da uljepša salatu. Od jednostavne salate do kuhanog jela, mali crveni plod može biti i tekako vrijedan dio raznovrsne ishrane. Eto, bio je to savjet u našoj rubrici Zdravlje. A mi nastavljamo uz dobro raspoloženje, subotnju muziku i još lijepih tema. Ostanite uz nas. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Bet, bet, radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

9 sati 49 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, a njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Vikend je i vrijeme je za naš prijedlog za vikend putovanje. Ako još uvijek razmišljate gdje biste mogli otići, a želite otkriti nešto lijepo u našoj zemlji, vodimo vas u jedan grad koji spaja rijeku, planine, historiju i predivne pejzaže. Ovog vikenda putujemo u Konjic. Poslušajte šta možete sve tamo da doživite. Smješten je uz rijeku Neretvu i okružen planinama. Konjic je odličan izbor za kratki bijeg od svakodnevnice. Jedan od simbola grada je čuvena stara kamena ćuprija, mjesto koje vrijedi posjetiti i koje Konjicu daje posebnu atmosferu. Nakon šetnje kroz grad možete uživati uz Neretvu, a za ljubitelje prirode tu su i brojna izletišta u okolini. Posebno mjesto zauzima Boračko jezero, okruženo planinama i zelenilom, idealno za predah, šetnju i uživanje u prirodi. A Konjic nije zanimljiv samo zbog prirode. Njegova bogata prošlost, stari grad i tradicionalna arhitektura daju mu onu posebnu priču zbog koje se vrijedi vratiti. Dakle, ako vam je za vikend potrebno malo promjene, svježeg zraka i lijepih prizora, zaputite se prema Konjicu. I eto i nam ideje za lijep vikend. Konjic, možda nije potrebno otići daleko da bismo pronašli mjesto koje će nas odmoriti, iznenaditi i ostaviti nam lijepe uspomene. Zato ako vas put ovog vikenda nanese prema Hercegovini, zastanite u Konjicu i uživajte u njegovim ljepotama. A mi se već narednog vikenda spremamo za neku novu destinaciju u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Dženan, dobro je to. U jutarnjem programu družimo se to još nekih 9 minuta.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa, i zovi Vahida.
4: Tire Service Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060 3585 505.
3: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.

Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Beograda.
1: Marketing Bet Radija.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Sretan rođendan mužu od supruge Dženite, a slušamo Šaku i rođendansku.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
5: We're online.
6: Radio 24/7.
5: You're listening to the hottest station.
6: Radio Bet Gradačac
7: 99.9.
8: 091 510 101.
9: Pozdrav vama u studiju, ako može, Mitar Pametnica. Naravno, uživajte.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kada danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste!

0: marketing. Bet Radija.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Sretan rođendan sinu Amiru od mame, a slušamo Hulet i Moja djeca.

sat u našeg sponzora Bellamy Onyxa, 11:52, vama lijep pozdrav iz sunčanog gradačca, 34 stepena je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Pozdrav vam u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege uz pjesmu Poklonite mi nju za rođendan. Lijep pozdrav i od dežurne ekipe.

0: pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz baš

Pozdrav vam u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege. Slušamo Sašu i Lagela i Grade. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Marketing Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: VIP SMS.
3: Pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu i kaže, nije majka sina klela što se kockao nego što se vadio. Pozdrav za ministra, pozdrav i za društvo na koti.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ide Kemal Malučić i sabrana djela kletvih. Svi oni nabrojani, sve kletve sabrane su u ovu pjesmu. Pozdrav za vas u studiju, za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav ministru dijaspore, pozdrav i za Nedima. Pozdrav za vrijednu ekipu Agro Mašić.

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. 99,9.
1: Iskali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trosojni 10x1 3,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: 060-353-4421.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 0.

Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677.

0: 7751 Zox & Co. Mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Bet Radio. SMS.
2: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo.

0: 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: VIP SMS.
2: Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo, veliki pozdrav i za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu. Pozdrav za društvo na Koti, pozdrav i za ministra i njegovo ministarstvo.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
8: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
9: Znate kad se pričaju lovačke priče.
10: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
11: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
12: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
13: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
14: Kad po kad,
15: nota po nota,
16: kiša dobrih nota.
17: Red Radio.
18: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 13:14, mi nastavljamo dalje uske mala i ne kunem te. Od Kamatara pozdrav za društvo na koti 246, pozdrav i za ministra i njegovo ministarstvo.
19: Ne brinite, puška je za

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ulica naše mladosti, slušamo Jasmina Muharemovića, pozdrav od ekipe sa kvote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Lijep pozdrav iz Vrućeg Orašja za vrijednu radio ekipu. Ako može od Ljubiše Damjanovića, nisam ona isti čovjek. Nažalost, nisam uspjela da pronađem verziju od Ljubiše Damjanovića. Nadam se da ova može poslužiti. Eto, lijep pozdrav ide za Orašje. Koliko?

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: VIP SMS.
4: Kada vetre.
5: Slušamo i Sinana i Vjetre, prijatelju. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav za Nedimovo životinsko carstvo. Veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u pot

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Slušamo DJ Krmka. Od Kamatara pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo. Pozdrav i za društvo na Koti 246.

0: tak, tik, tak, tik, tak, tik.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
3: Nastavljamo naše popodnevno druženje uz Šabana i s namjerom dođoh u veliki grad. Poruka glasi ponovo Oraše. Pustili se zamjensku, nema veze, nije to ta. Rekla sam da nisam uspjela da pronađem od Ljubiše Damjanovića pjesmu koju ste tražili. Ne znam da li pjeva uživo pjesmu ili šta, ali nisam jednostavno uspjela da pronađem. Zato sam pustila onu zamjensku. Ako imate originalnu pjesmu, pošaljite nam na Viber 061-058-855. Ispravit ćemo grešku, ali nažalost mi nismo uspjeli pronaći. Lijep pozdrav za Orašće.

Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo za Gradačac.

0: Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija, Mitšped, Šamac.
1: 14 sati i 14 minute na satu našeg sponzora Belom Ioniksa. Vrijeme je za informaciju o situaciji na putevima u našoj zemlji, graničnim prelazima, radarskim kontrolama. Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani Metković Hrvatska, Velika Kladuša Maljevac Hrvatska i Hum Šćepan Polje Crna Gora. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Oraše i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašvan, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrovanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti R443 Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. A na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče graničnih prelaza i situacije na putevima u našoj zemlji. E sada poslušajte gdje su zakazane i radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 15.40 do 16.40 Vučkovci, od 19.40 do 20.40 Lukavac Donji, od 20.50 do 21.50 Šehitluci. Brčko distrikt od 15 do 17 sati Donji Brezi, kao 21 do 23 sata Brka Gornji Rahić Maoča. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mitšped Šamac.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
4: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1 3,80, keks Moto kakao 288 grama 2,25, graševina Kutjevo 1 litar 9,45, kafa Brazil 500 grama 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma 11,40.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
1: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
6: 99.9.

0: Marketing Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trosojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
6: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Današnjim susretima u Krupi na Vrbasu i Bijeljini biće otvoreno šesto kolo Bevin Lige Bosne i Hercegovine. Program je već počeo, 13.30, utakmica u Krupi na Vrbasu. Igraju se poslednje minute, nerješeno je u ovom trenutku 2:2. BSK nakon pet kola osvojio je 3 boda, dok Čelik ima bod više i obje ekipe se nadaju u povećanju bodovnog salda, ali po svemu sudeći dobit će upravo po 1 poen. Druga utakmica dana igra se u večernjem terminu od 20:45, kada će Radnik u Bijeljini dočekati ekipu Sloge Meridijan iz Doboje. I to Radnik Sokerbet protiv Sloge Meridijan. U derbiju ovih kladionica ulogu favorita imaju gosti, s obzirom na to da su do sada osvojili 5 bodova, dok je Radnik na dnu tabele bez jedne pobjede. Glavni sudija utakmice u Bijeljini biće Nemanja Aleksić iz Banja Luke. Dakle, danas 2 utakmice. BSK Čelik, Radnik protiv Sloge. U nedjelju od 17:30 imamo 2 utakmice. Željo dočekuje Velež Sarajevo na svom terenu protiv Borca. I u večernjem terminu Zrinski protiv Širokog Brijega. Da kažemo i to da je na tabeli vodeći Zrinski sa 15 bodova iz 5 utakmica. 100% učinak, prati ga Borac sa 4 odigrane utakmice do duše i 10 bodova. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.
2: Mi knjeza suša Bet Radio.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bet Radio.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Sisipe!
3: Šta hoćeš, bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bet Radio.

0: Slušate Mitrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Upravo tako, slušali smo i gledali da završi se utakmica BSK i donosimo upravo drugačije rezultate. Fudbaleri BSK pobjedili su na stadionu u Krupi na Vrbasu u šestom kolu Vevin lige ekipu Čelika na kraju ipak 3-2. Te su tako prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Odmah vrijedi istaći da su se, da se utakmica odigrala u nehumanim uslovima po nesnosnoj vrućini, što možemo osjetiti na svojoj koži. Nakon početnog ispitivanja snaga, prvu ozbiljniju priliku na utakmici imao je Dizdarević u 20. utakmici. Alija Šutković spasio Čelik 8 minuta kasnije, šok za domaće, budući da je Čelik poveo nakon brzog napada. Strijelac je bio Hrvanović. Mogao je Čelik prije odlaska na odmor u još dva navrata postići pogodak. Prvo je Mašić imao nevjerojatan promašaj kada je šutirao pored gola, a onda Modić je odbranio ispred Gogića koji je bio sam pred golmanom BSK. Domaći su krenuli žestoko u nastavku meča, već u drugoj minuti igre Šutković je odbranio šut Subića, dvije minute kasnije dosuđen je penal za BSK. Nakon što je Omić igrao rukom u svom 16-tercu, siguran je bio Čavić za 1-1. Pola sata prije kraja utakmice ponovo je se istakao Šutković koji je fenomenalno odbranio Zicer Keranoviću. BSK do preokreta dolazi u 73. minuti golem Radoševića, ali se Čelik samo 6 minuta kasnije vratio kada je Vidić spustio loptu glavom, a Sijamija je zakucao za 2-2. I kada su svi čekali posljednji sudijski zvižduk, Keranović je duboko u sudijskoj nadoknadi glavom pogodio za konačnih 3-2 za domaći tim. BSK je skočio na peto mjesto na tabeli prvenstva, dok je Čelik ostao na sedmoj poziciji. U narednom kolu BSK gostuje Širokom Brijegu, dok će Čelik ugostiti Radnik. Dakle, što se tiče ove utakmice, završeno 3-2. Večeras Radnik u Bjeljini protiv Sloge. Danas se igra i prva liga Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u Gračanici dočekuje Rudar iz Kaknja, Igman u Konjicu protiv Čapljine, Jedinstvo u Bihaću protiv Tomislava, Sloboda protiv Toška. Travnik igra protiv Budućnosti iz Banovića, Posušje dočekuje Radnik iz Hadžića. Kao što smo rekli, naša Zvijezda gostuje sutra Gošku Gabel. I sutra se igra još jedna utakmica Stupčanica protiv Viteza. Kada je u pitanju Zvijezdina, utakmica počinje od 19.30, Stupčanica protiv Viteza od 16.30. Danas pratimo i svjetske lige. Newcastle Bournemouth završena je utakmica u Engleskoj 2-2. Od 16 sati, dakle za 20 minuta, kreće pet utakmica. Brentford, Sunderland, Brighton protiv Leedsa, Fulham dočekuje Crystal Palace, Manchester City, Coventry, Nottingham Forest protiv Tottenhama. Od 18.30 Hull, kojeg i tekako pratimo, protiv Aston Villa. U Francuskoj danas tri susreta, Lens protiv Lorijena od 17.15, od 20.45 Le Havre dočekuje Brest, Nica protiv La Manche. U Hrvatskoj danas Dinamo Gorica od 18 sati, Rijeka protiv Osijeka od 21 sata. U Italiji već pratimo jedan susret, uskoro kraj prvog poluvremena, Fiorentina Torino 0-0. Od 18 sati Inter očekuje Napoli, večeras Roma Atalanta. Njemačka Bundesliga, Mönchengladbach protiv Ravensburga 0-0 za prvih 10 minuta koliko se igra ovo prvo poluvrijeme. Bayer Leverkusen protiv Uniona iz Berlina već vode 1-0. Hoffenheim protiv Borussia Dortmund 0-0. Paderborn protiv Freiburga također bez golova. Werder je postigao pogodak u Bremenu protiv Leipziga 1-0. Kada je pitanje Bundesliga, večeras Schalke Bayern, vidite kako zanimljivo utakmica od 18.30. U Sloveniji danas Aluminij Bravo od 17.30, od 20.15 Olimpija u Ljubljani igra protiv Grosuplje. Srbija Superliga, Radnički protiv Čukaričkog od 18 sati, Mačva Radnički 1923 od 20, kao što smo rekli, i Mladost Radnički iz Niša također od 20 sati. I još da najavimo Španiju, Atletik Bilbao protiv Atletico Madrida od 16.15, Rayo Vallecano dočekuje Santander od 18.30. i večeras Villarreal Deportivo La Coruña od 21 sata. Toliko kada je najava, malo duže u pitanju, namjerno smo sačekali zbog BSK. Slavlje je u Krupi. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. 091 510 101.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Danas ima jednu zanimljivost. Ako se sjećate Carlosa Teleza, koji je završio igračku karijeru još u junu 2022. Dakle, prije 4 godine, ali nikada nije dobio zvaničnu oproštajnu utakmicu. Spektakl je sada planiran za decembar, a među približno 60 pozvanih zvijezda trebali bi se naći čak i Messi i Ronaldo. Jedan od najpoznatijih stadiona na svijetu krajem godine bi trebao ugostiti istinski fudbalski spektakl na čuvenoj La Bombonera. Mogli bi se ponovo okupiti Messi, Ronaldo povodom, međutim neće biti njihov međusobni okršaj. Dvije najveće zvijezde svoje generacije trebali bi stići u Buenos Aires zbog Carlosa Tevez. Legendarni argentinski napadač organizovat će oproštajnu utakmicu. Zanimljivo je da je profesionalnu karijeru završio još prije 4 godine, kao što smo rekli. Tevez je posljednju igračku epizodu imao u dresu Boca Juniorsa. Kopačke je definitivno objasio o klin u junu 2022. Ipak do danas nije dobio zvanični oproštaj pred navijačima kluba u kojem je stekao status idola. To bi se trebalo promijeniti u decembru. Tevez je kontaktirao predsjednika Boke i svog nekadašnjeg saigrača Romana Riquelmea. Legendarni Argentinac odmah mu je stavio La Bomboneru na raspolaganje. Tačan datum odigravanja utakmice još nije određen. Trenutno se razmatraju dva termina, vikend između 12. i 13. decembra te naredni vikend od 19. i 20. decembra. Konačna odluka zavisit će od obaveza prvog tima Boca Juniors. Dobro, definitivno nas čeka i tekakav spektakl vidjeti sve te zvijezde na jednom mjestu. Veliki je spisak, zaista, pored Ronalda i Mesija, ko će se doći na oproštajnu utakmicu Tevez. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, 091 510 101.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
3: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Derbi susret šestokola crnogorskog prvenstva između Petrovca i Sutjeske ostaje u sjeni teških incidenata na tribinama, a nakon višeminutnog prekida susret je odigran i okončan bez golova. U samom centru skandala našao se šef stručnog štaba Sutjeske i bivši trener sarajevskog železničara Denis Ćorić, kojeg su domaći navijači pogodili tvrdim predmetom u glavu. Haos na terenu i na tribinama počeo je u 55. minuti nakon duela između Medovića i Toškovića ispred 16-terca Petrovca, kada je glavni sudija pokazao crveni karton igraču domaćih Marku Medoviću. Slijedili su žestoki protesti fudbalera Petrovca, dok je sa tribina ka terenu su poražili i tvrdi predmeti. Tek nakon pola sata neizvjesnosti, delegat susreta Slavko Novaković odlučio da se utakmica nastavi nakon što su se tribine potpuno ispraznile. Kao što smo rekli, odigrano je bez golova. U Njemačkoj Mönchengladbach protiv Elversberga 1-1, Bayer Leverkusen vodi 2-0 protiv Uniona iz Berlina, 42. minuta na ovim mečevima. Hoffenheim, Borussia Dortmund i dalje bez golova. Također, utakmica Paderborn-Freiburg 0-1. Freiburg je postigao pogodak. Werder u vremenu vodi 1-0 protiv Leipziga. U ovom trenutku pada je i pogodak na utakmici Fiorentina-Torino, 48. minuta, 1-0 vode domaći. Igra se Engleska, kao što smo rekli, Newcastle-Bournemouth već su odigrali 2-2, donijet ćemo i detaljan izvještaj. Brentford protiv Sunderlanda 0-0, Brighton-Leeds 0-0, Fulham vodi protiv Crystal Palace 1-0, Manchester City protiv Coventrya 0-0, bez golova na utakmici Nottingham Forest-Tottenham, 13. minuta u Engleskoj.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Bivši reprezentativni golman Bosne i Hercegovine Asmir Begović smatra da je dolazak Amara Dedića u Newcastle sjajan potez kako našeg defanzivca, tako i čelnih ljudi tima sa St. James Parka. Begović je za engleske medije istakao da je impresioniran Dedićevim doprinosom na samom početku sezone. Bio je to mudar potez Newcastle da dovedu Dedića. On je veoma talentovan igrač i sjajno pojačanje za ekipu, poručuje Begović. Istakao je da je Dedić da posjeduje veliku takmičarsku energiju, želju. Jednako dobro se snalazi i kao krilo i kao klasični bek. Vjerujem da će biti sjajan igrač za Newcastle u godinama koji dolaze, ističe nekadašnji golman Zmajeva. Podsjećamo, trener Newcastle Matijas Tisl je juče izjavio da je Dedić bio izuzetan u dosadašnjem dijelu sezone i danas je odigrao 90 minuta u nerješenoj utakmici. 2-2 je bilo na kraju. Zaista sam zadovoljan kako se prilagodio ligi, obično je malo lakše jer je već znao kako želim da igramo fudbal, ali ovo je nevjerovatan početak, rekao je trener. Očekuje se da će Dedić nastaviti na poziciji desnog beka. Što se tiče utakmica, nema promjena rezultata, sem što u ovom trenutku Manchester City stiže do pogotka protiv Coventrya 1-0, 27 minuta. U Njemačkoj polo vrijeme Mönchengladbach Elversberg 2-1, Bayer Leverkusen protiv Uniona 2-0 i dalje, Hoffenheim 1-0 protiv Borussia Dortmund, Paderborn gubi od Freiburga 0-1, Werder vodi protiv Leipziga 1-0. U Italiji 64. minuta, Fiorentina Torino i dalje 1-0. U Španiji je počeo susret Atletico Bilbao, Atletico Madrid 0-0, 11. minuta.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
4: Mali oglasi. Vet

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Pazi,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: www.tadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Bet Radio.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Trnovci su sa nama, puno pozdrava od Rokija iz Trnovaca.

0: Pozdravi od Rokija iz Trnovaca.
1: Jedna pauka.
0: Veliki pozdrav za društvo na Lipovoj ravni. Želimo i sretan rođendan Sadi, sve najbolje od Neve i Dževada. Slušamo 105 pa opet.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kako kaže poruka? Pozdrav ide za najjačeg tesara Huse iz Sladne, koji pozdravlja Raju iz Hodžić gradnje.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo

0: pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 061 33 55 44.
1: Dva Jana, dva, kažu isto je ko ja, to se tuga te...
2: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je. Bet Radio.
3: Slavi se rođendan danas. Sretan rođendan unuci Sadi. Sve najbolje, puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi od Nane Sadete.

0: Do 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1 3,80, keks moto kakao 288 grama 2,25, graševina kutjevo 1 litar 9,45, kafa brazil 500 grama 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
0: Bet Radio.
4: Slavimo rođendan. Sretan rođendan. Sadi se najbolje od dževada i od neve.

veliki pozdrav za društvo. Sretan rođendan sad i sve najbolje od Dževada i Neve. Sviramo dalje za Trnovce. Puno pozdrava od Sile Zamru.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trosojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. Ti sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.
5: Slavi se rođendan. Sretan rođendan. Sadi sve najbolje od društva sa Lipove ravni. Ha!

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
6: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Bet Radio.
7: Vrijeme je za naredni SMS.
8: Sretan rođendan, sad i sve najbolje od društva sa Lipove ravni.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062-991-096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradačcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradačca prema Pelagićevu.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282. 065 589 282.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Čuste male oglasi, nastavljamo dalje i slavimo rođendan. Sretan rođendan, sad i sve najbolje od Dževada i Meve.

pozdrav, Bet Radio, sretan rođendan Sadi od Dževada i Meve. Pozdrav za društvo na Lipovoj ravni. Slušamo pjesmu Dva dobra druga.

E sad napravit ćemo jednu zamjenu, obzirom da Lijepi san ide sutra od 12 sati. Izvorna muzika. Ali tu je čestitka. Sretan rođendan, sadi se najbolje od...

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
5: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213, 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
6: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Bet Radio.
7: Puno pozdrava od Kade za sina Amela, za kćerke Fatu, Sanelu i Amelu. Pozdrav za snahu Šejlu. Želim im lijepo popodne i lijepo večer. Uživajte.

čovjeku za društvenu magaziju Džakulama. Sviramo dalje, sretan rođendan Sadi, sve najbolje od Nušete i Jezerine. Slušamo Sinana Sakića.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
4: Bet Radio.
7: Sretan rođendan Sadi, sve najbolje od društva sa Lipove ravne.

telefonu, pozdravi svi najbolje od oca Ede. Sretan rođendan Sadi, sve najbolje od društva sa Lipove ravni, samo veselo. Slušamo Halida i Diljana.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje sa muzičkim željama. Slavimo rođendan. Sretan rođendan Sadio, društvo sa Lipove ravni. Pozdrav za najbolji radi i za sve slušalce.

bilo je to za sretan rođendan, a mi sviramo dalje. Pozdrav od kolektiva Hanerixa iz Luga. Ako može nešto, Šerifa Konjevića, pozdrav za sve koji slave rođendan i za one koji ne slave. Pozdrav za kolektiv Hanerixa.

Veliki pozdrav za Lug, pozdrav za kolektiv Hanerixa. Slavimo rođendan na Lipovoj ravni. Sretan rođendan sad i sve najbolje od društva sa Lipove ravni.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Bet Radio.
2: Naredna poruka. Puno pozdrava od Kade za društvo u Rijeci, pozdrav za Admira i Ziju i za njihove dame. Ako može, Enes Begović, Bosanac.

kaže. Sretan rođendan, sad je od društva sa Lipove ravni. Pozdrav za Bet, ako može, Moris Kruđija, da sudbine ima.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
7: Od njam do njam njam.
6: Kućne potrepštine.
7: Od premije do hemije.
6: Uvijek svježe voće i povrće.
7: Ko da je sad iz bašče izašlo?
6: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
7: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
7: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
7: Kupite više, a platite manje.
6: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
7: Moj Walmart!
8: Bet Radio.

0: Operator. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program.
4: Opa!
5: Večernji program.
6: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
5: Dobra muzika, super zabava.
6: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
5: Svake večeri na talasima Vet Radija.
6: Pa nemoj to radit, Amiđa.
5: Ko preživi, pričat će.
6: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
7: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
3: Večernji program.
7: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
7: Igrao sam sreća moja ili tebe ili tu.
3: Večernji program.
8: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
9: 20:03, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu u večernji program na talasima Bet Radija. Mrak lagano pada, ali raspoloženje ne. I dalje smo veseli, maksimalno slavi se rođendan. Priključuju se društvo lagano. Znajte da od ovog trenutka nemamo više marketinga, nemamo obaveza. U nastavku samo vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Ako ste možda po prvi put sa nama, kako možete poslati poruku sa pjesmom? Vrlo lako. U standardni SMS ukucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst, čestitke, pozdrava, muzičke želje, zajedno sve. Slobodno se raspišite. Pozdravite koga treba pozdraviti. Sve što stane u jednu poruku, sve to šaljete na 091-510-101. Tu je naravno i broj prioriteta 091-910-106. Veliki pozdrav i dijaspori. Uvijek se možete javiti, priključiti se putem našeg portala radiovet.eu VIP sekcije. Imamo par poruka. Amidža pozdravlja društvo

Bilo je to od Damiđe za društvo Bajti, za priku Šinjeta. Sretan rođendan, sad i sve najbolje od društva sa Lipove ravnije.

Miletu za sretan rođendan, sad je u društvu sa Lipove ravni. Kuki nam pjeva, a Amidža pozdravlja priku šinjeta, musu.

večernji program na talasima Bet Radio. Amiđa pozdravlja društvu Bajti, pozdrav za prikušenjeta. Mlado momče

0: Bilo je to za bajtu, puno pozdrava od Amče.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Narednu pjesmu i SMS kaže ovako: pozdrav za ekipu na starom mjestu. A Mirko Plašić nam pjeva.

večera se uživa u diskoteci Galaxis uz Janu, a mi sviramo dalje. Sretan rođendan, sadi sve najbolje od društva sa Lipove Ravne.

Sretan rođendan Sadio društva sa Lipove ravni. Selimo se do Vodica. Puno pozdrava za Adija, za njegovo društvo u Vodicama, od Marka i Mirele.

slušamo se u Vodicama. Veliki pozdrav za Adija, za njegovo društvo u Vodicama od Marka i Mirela. Amidža pozdravlja društvo u Bajti. Pozdrav za prikušinjeta.

0: da proživim.
1: Veliki, veliki pozdrav za društvo na Starom mjestu. A pozdrav za društvo u Bademiku kod Zele mehaničara. Mala ekipa odabrana. Od naroda se živi. I kuje se plan na koji način doći do mora. Do Sarajeva lagano, pa samo pravo.

Bilo je to Damiče za društvo Bajti za prikušinjeta. Pozdrav za ekipu na starom mjestu. Halid Muslimović nam pjeva Ne troši suze na mene.

pozdrav za prikušinje, te pozdrav za društvo Bajt. Pozdrav za ekipu na starom mjestu. Staro mjesto, vidite kako aktualno večeras. Mirko Plašić. Sirotinje.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 106-ice u pitanju. Pozdrav za moju Raju, za Nabu, Ameta, Brajku, Semira, za moju Ibrahima, Mideta i Mirela kod Vodice. Enes Begović pjeva nam pjesmu Bosanac.

idemo dalje. Ostavljam te na tri dana. Pozdrav za ekipu na starom mjestu, koja slavi samo to što je vikend. I treba proslaviti par dana odmora. I ovakve trenutke.

Bilo je to za društvo za Adnesu, Hasu, Fanteksa, Enisa, Titu, Odaldine, Tortice. Baja nam pjeva Vatrino krštenje. Pozdravo društvo sa Starog mjesta. Za ove kofol firmaše, kako kažu. Uživajte.

0: Bilo je to za Hopfall firmaše sa starog mjesta. Sviramo dalje, 106-ica je u pitanju. Mojoj drugarici Agnesi sa zakašnjenjem želimo sretan rođendan.
1: Ne postoji
0: samo za nju. Od njenog voljenog joj Emira Brunčevića.
1: Ko košmare ja ga brojim.

samo od voljenog joj Emira Brunčevića. Drugarici Adnesi sa zakašnjenjem malim. Sreten rođendan. Od Aldine tortice. Veliki pozdrav sa starog mjesta za ove kofol firmaš. Ciganin, ali najljepši. Ljubavić.

bilo je to za Kofol firmaše sa starog mjesta. Pozdrav za elitnu jedinicu na Kamenjanima kod Vodice. Pozdrav za Nabu, Ibrahima, Semira, Mideta, Mirela, Ameta. Slušamo Ostaj ovdje.

Ponosna, ponosna. Pozdrav mojim fanteksima. Adnes i Hasi, poljubac za Enisa Titu, jedno veliko srce za Ajdu i Ajnura. Od Aldine, Tortice. Zorica Brunsek nam pjeva. Pozdrav nam stižu od Damiđe našeg radio. Damiđe Mire Okana. Pozdrav za prijatelje, komši.

Pozdravite za ekipu na starom mjestu. Pozdrav za društvo na terasi, pozdrav za Hasu, Adnesu, Fantekse, za Enisa, Ajdu i Ajnura, također pozdrav za Ivanu Japu Bešić od Aldine Tortice. Hajde meni, hajde kreni.

Dovete za staro mjesto. Sviramo dalje. Pozdrav za Japu Ivanu Bešić. Pozdrav za njihovu djecu. Poljubac mojim Fanteksima, Hasi, Adnes, Jenisu, Ajdi i Ajnuru. Od Aldine, Tortice.

za ekipu sa Starog mjesta, za Kofol firmaše, jel? Sviramo dalje. Veliki pozdrav od Amidže našeg radija, od Starog Amidže za ekipu. Pozdrav za prijatelje, familiju, naravno i preko Velike Bare.

Bilo je to Odami Džemirok. Pozdrav sa starog mjesta za Kofold firmaš. Enes Begović nam pjeva jednu prelijepu pjesmu.

Pozdrav sa starog mjesta za Kofol firmaše. Naredni pozdrav, pozdrav od ekipe Vitaland. Za bivše kolege Mašić, pozdrav za brata tatinog sina, kako piše. Ako može, Hakala, Crna

za bivše kolege Mašića, brata tatinog sina. Pozdravi stižu sa starog mjesta za Kofol firmaš.

0: da gubim te.
1: Samo zbog društva sa starog mjesta. Da volim te. Veliki pozdrav za ekipu na starom mjestu, poseban pozdrav za kumu ili pozdrav kumu. Save Matić pjeva Samo ovu noć.

Pozdrav za ekipu na starom mjestu, poseban pozdrav kumu. Dobre pjesme birate, svaka čast. Pozdrav za ekipu na starom mjestu, a ovaj put poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Nema ljubavi dok je Bosna ne radi.

0: nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Bosna ne rodi. Pozdrav za ekipu na starom mjestu, poseban pozdrav vozaču Valtre 174.
1: Dok je Bosna ne rodi.
0: Pozdrav sa starog mjesta za bivše kolegu koji sada preferira samo Holanda. Ako može, Sale Matić, nije ovo moja noć.

Nađu smo i original. Ali makar ste malo pjevali. Zovu instrumentalu. Dalje prepuštamo gospodinu Mati.

tešku ruku nikako. Veliki pozdrav sa starog mjesta za bivšeg kolegu koji sada preferira samo Holanda. Pozdrav sa starog mjesta za ove kofol firmaše Vesna i Merlin.

kad zamirišu jorgovani. Pozdrav za Kofol firmaše, staro mjesto u pitanju. Pozdrav za ekipu na starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Jedna balada Dejana Matića ovaj put. Dozvola za ljubav.

dozvola za ljubav za ekipu na Starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Ovaj put ponovo pozdrav za ekipu na Starom mjestu. Poseban pozdrav kumu.

Friške kapi. Staro mjesto je tu. Poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Sviramo dalje. Pozdrav sa Starog mjesta za ove Kofol firmaše. Šerif Konjević na

pitali vas baš za mene. Pozdrav za Kofol firmaše. Pozdrav sa starog mjesta za bivšeg kolegu koji sada preferira samo Holanda. Prijavička pjeva testament. Prijavička pjeva testament.

Samo Holan. Pozdrav sa starog mjesta za bivšeg kolegu koji sad preferira samo Holanda. Sviramo dalje. Samo za Kofol firmaše, pozdrav sa starog mjesta.

šta je tih dana bilo u kafani? Pozdrav za ove kofo firmaše sa starog mjesta. Za ekipu na starom mjestu koja slavi samo

donesi divne mirise. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091-510-101. Večera smo tu do 2 sata. Pozdrav sa starog mjesta za bivšeg kolegu koji sada preferira samo Holanda. Koliko košta pjesma ta?

Veliki pozdrav za bivšeg kolegu koji preferira samo Holanda. Pozdrav za ekipu na Starom mjestu. Ovaj put poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

0: za mene.
1: Još pita.
0: A još pitaš za mene.
1: Raspituje se, raspituje. Pozdrav za društvo na starom mjestu, pozdrav za kolegu sa Porfijom. Tako piše. Gdje ste sada, drugovi? Šaba nam pjeva.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za društvo na starom mjestu. Pozdrav za kolegu sa profijom. Mila Kitić sam pjeva Kuća kreputa.

Pozdrav za društvo na starom mjestu, za kolegu sa profijom. Mile nam je pjevao. A vi nam i dalje možete pisati na 091 510 101.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
5: SMS
4: Bet Radija. Upravo pristigle poruke. Pozdrav za ekipu na starom mjestu. Posebno pozdrav vozaču Valtre 174.

Oroš i Brčko i Gredačac blizu. Samo za ekipu na starom mjestu. Poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Pozdrav za ekipu koja slavi samo to što je vikend. Za ekipu na starom mjestu. Peović, godina je jača.

samo za kofol firmaše. Kuki nam je pjevao jednu od najboljih svojih pjesama, Koraci. Sviramo dalje, samo za kofol firmaš. Pozdrav sa starog mjera.

izborna pjesma Potkuj me care. Doduše, ali to pjeva malo drugačije. I dalje sa starog mjesta za Kofol firmaše. Ovoj put Šaban Šaulic. Viđeš li mi staru ljubav?

0: Pričaj, druže.
1: Pričaj, druže, pričaj mi sve. Pričaj mi sve. Ekipa je na starom mjestu. Veliki pozdrav za ove Kofol firmaše. Imamo jednu duplu poruku, tako da ćemo mi da pustimo jedan pozdrav od ekipe Bet Radio za Kofol firmaše, za društvo sa starog mjesta.

Šerif Koljević, ja sam putnik za lutanje. Da od nekud dođe. Pišite nam slobodno, javite se. A nama pozdrav stiže sa Starog mjesta za ove ko fol firmaše. Šaba nam djela. Samo mene voljela

Pozdrav za ekipu na starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Ivče nam pjeva uz pozdrave za Svilajce na splav.

0: Vreme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav ide samo za splavare. A Mitar Miriš nam pjeva do tako.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Samo za svilajce, za splavare. Bađi nam pjeva Valentina.

Antičite cijelog života. Samo za ekipu na starom mjestu koja slavi činjenicu da je vikend. Pozdrav za ekipu na starom mjestu, poseban pozdrav kumu.

0: imaju to za kuma, za ekipu na Starom mjestu. Samo za svilajce. Karis nam pjeva i tebe sam sit kafano.
1: Kad me slome sve,
0: idemo do zore.

veliki pozdrav za Svilajce. Usiramo dalje, pozdrav za ekipu na Starom mjestu koja slavi to što je vikend. Spavaj,

Gradom se šapuće, sino da mi pjevao samo za ekipu koja slavi zato što je vikend tu. Pozdrav za ekipu na starom mjestu, poseban pozdrav kumu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Fali ruža u buketu. Kako poruka kaže, od mene za mene.
2: Ruža u buketu.
1: Kolapsno pjevam.

0: nepreželjena.
1: Moja nepreželjena. Moja nepreželjena.
0: Dragi prijatelji, ovom pjesmom i završavamo ovim dijelom noćni program Bet Radija. Sponzor programa Diskoteka Galaksi Srebrenik.
2: Sve moje promašene veze do zore su
0: veze. Nadam se da ste uživali uz tri devetke, kao i uvijek.
2: Sve moje ljubavi u
0: svima vama koji idete spavati, želimo lijepe mirne snove. Da se naspavate, odmorite, vikend je, kako kažu, sa starog dobrog mjesta.
2: Pijam cvjeti imena svih.
0: A mi se ponovo slušamo ujutru u sedam, u jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet.